Oh, me a chaba singa wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Emo, ne ya chaba zinda wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Me ya chabas no wa usoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Usoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zindo wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Neno, neya chaba zinga wabu soga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Right. Kasto mwuli da mnange te gerant yembela. Obwile babu ize kubwile wina abo. Bwet luku ogelela akaide ka program zimbensi. Kasto mwuli da ebi intubizemu. Bailo na dimainja. Ngomana. Ngote gerante kubuso galoyo radio. Radio ya mwene mu. Ilanga tuwagani wa kuchinana na mnana katonze mkaga. Ne yo.

0: Oye na wachi bale munange wana msaje. Ni driver wa na rara ne bienta mbano ni wanu wanu wanu wetuli wanu. Mugare. Muna muna bajiru kumukoba mte bababa ni banyabo. Eka soke ntwa lomusa kuna kusasa kuna unawa vile mbizibo unakuluwa alero. Katonda abeseko, mbasabila katonda abeseko mkuno gwechi. Samu isuka mvivuemu. DJ Skom de Seren DJ. Bana musaka muna musaka mkobe. Temundi di, ngaze mbeiri. Wanyi.
1: Hello, so DJ.
0: Ondi kwa okobo ya baba.
1: Baba ni jesiko mwobu zaino mbuteku.
0: Olimba chi.
1: Sikulimba za chenkulimba baba.
0: Oka kani onu?
1: Ono majonso kufuwe na vire biene baba kukwe yoza
0: majo,
1: igwa.
0: Majonso ni wawu wabu lo mchere guwa kubuza.
1: O mchere baba zina wana kutere kero mchere ya.
0: Olimba chi wabu imiwele no kusumbua.
1: Uwe wade mwoku idono lo mchere.
0: Olimba chi, olimba. Uwanji.
1: Wudi chiri wu.
0: Ndi ba, ndi ulu nji babo kubo utia.
1: Aba nkwende ino.
0: Oka kasa.
1: Uwe bale midimo baba.
0: Abe nabile ene sinze bako wabatia.
1: Bariyo balu unji baba.
0: Bakoti zena ndi ulu nji ino.
1: Baba, zena ba, baba bakwende ino.
0: Bako wati zena ambende ino.
1: Baba bakwende ino.
0: Kale baba.
1: Baba we walo kusima baba.
0: Kale. Kuzilo musambu ina mukaga. Hata nchina ni sato sato na isato. Kuzilo musambu mukaga muna na mukaga. China na mukaga na itali. Ulira. Wanyi.
2: Wanyi di.
0: Olimba chifo yuwe wali radio.
2: Mwana.
0: Soko vwa wali radio baba.
2: Panda kambweo.
0: Uwe. Oli otia.
2: Ndi mulonji baba.
0: Oli otia baba nera.
2: Ndi mulonji baba.
0: Nzani zedi jesiko mwona ani.
2: Ono yoke na kune suna nduwale avicha mata.
0: Avicha mata mlimutia.
2: Tulibulunji mwana.
0: Mtu singachi.
2: Mwana vodi buatani soku tunatona kwa vutontono.
0: Aweza che mtu singa tupatu na tuafunie yoliswe hile.
2: Mwana muafunie. Mwana tulikufu anuna vuti.
0: Nao.
2: Mbele kometia ye.
0: Ndi mulonji. Ata iwe.
2: Yo bulire.
0: Ondi di.
2: Ya siko.
0: Wanji.
2: Ori kupilemesa na ukulamba.
0: Oka kasa.
2: Baba wangi titidi buti nafwa na.
0: Iwe jivere kuilala.
2: Mama wangi. Ndi jajivere kuilala pakalasa.

0: Mchasa mka message kwa wawa mami Awe baule hake mwe gabule ina aye Uyubi na wilango ufuse single mother
1: Olivo na DJ Skongo Zwa mami chemba kova Kachiva single mother Ngoyo bali kwemba Obugu minkiriza Echika sinzo kuba shikuru Obugu minkiriza Ateno kutegero Muntu wabintu bilibili Muntu wakumutegera Wabo mutegera Ate amazima idala ndine bintu bingi DJ Skom Oleya yemba anti wasa wasa mukwano gwo
0: arosolo muwasa bya tuke bya tabuka era bitandike omukwano
1: DJ Skom mukwano gwo mwene nga kuli kumutima nga DJ wend atiendi kumwoyo obonole niga kusoza to chitwalanga chikulwa ya balero abere yakobo muntu wani mfunire yo atsaba acheta chikazi nira yo kukweye chikazi kazinga ya muleta bwa just inga team mukwano gwe mwene mule nga ali bwa ai kati wofuna mukwano gwo mwene oba mubwa afu omuchi muja echinjo acho muja kutambula mutamuze nabana muzale nabalonga abagere 10 namubaza ile kati obo na message je mpa bavubuka bakaliyo okuwasa ba wase mukwano gwe omuntu gwa uliranga ye mukwano gwo mule gwo banokola shi no bayiza mu rusogo olukalamu ngati ruganda DJ Skom
0: wanji hello
2: yeah
0: ogeziwe Wezuire. Obuya otigande wa mtadaba ngapu kabuyu mkaziwe. Sawa ya bimami yali kubaisimu. Kuzio musamu ina mukaga atanu kinani satatu na isatu. Abazio musamu mukaga munana nkaga kinana nkaga na ita. Uwanji.
3: Ari DJ bala kwerezi.
0: Agalobozi ya mwako ebyevu.
1: Ya musada.
3: DJ bonte.
0: Mwako ebyevu tusine. Mwako ebyevu byo.
1: Fuka
0: mangena ngende wangu ngo. Bayikiriza
1: abakazi.
0: Iyi bayikiriza urugambo yake. Ah, atenga bosawa yayi weri yo tujya kunubya. Eh, mugarevu. Amwe ko Wanji.
3: Tije
0: skomo balokuereza.
3: Uwe
0: na
3: Ono tedi mshara fredi okusinzire nena mizibu ya la vidondo.
0: Abe vidondo mulimutia.
3: La vidondo tulivuru onji tuwa uliriza.
0: Ivali ya izemu okumera.
3: Ivali rikumera yomusa nakaviri guizemu.
0: Wee, gawi, yes. Kale.
3: Gali ito wana vitundu tundu.
0: Yes, wale.
3: Bana kumulama. Basingo maza banji.
0: Banji.
3: Aba
0: sadale rwe bisawu. Ato msadao, wabonango singo maza amulobira kayo wundi ofuna jo mulabirira.
3: Nchegera.
0: Mishiri. Migwa atabuka gezo omugeme ko.
3: Aba kazi bana shemba kutira. Obo funi akalia noenza. Kuba bana nebwe rweyusha.
0: Ai wali ero kubanga akalia ako kona kainga kona kocha.
3: Ngole olwale. Mama tanguma.
0: Olwale ili omucha omusada iso yaita omukazi oba wiki inuma ya muzika nga muoni nga ngomu ita paka wachi tukiriza ewi hindi
3: pana alasada
1: wama
0: ee
3: mtu uwereze
0: kari mami
3: patumira kumuzea iwanga
0: ee
3: mama atadi kusoka godifle kapo wao
0: uti hali kuhirako
3: ni mama wange
0: ee
3: gali buvuma
0: ee buvuma
3: Mamu eta Jennifer.
0: Ee.
3: Nabana bange ndende ino.
0: Ee.
3: Muganda wange alishibiye bamu eta Eva mshalali. Mtuwereze.
0: Kaleza akemba kale kuira konka kuwereza zera. Mukoyo ndo mwami nani?
3: Mwana wange bamu eta Kakaire Frederick.
0: Ee mukobo ti akemba kale kuira konka muwereza.
3: Akeyanziza ye.
0: Kale.